0: Tichaverenga mapisarema 127 verse 2. Azvina maturo kuti mumuke mangwanani nokunonoka kundovata nokudya zvokudya zvamakatamburira nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete. Nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete.
1: Nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete. Right, and the book here we are called Solomon. Chapter 1, verse 6.
0: Ticha verenga. Ruyorukuru rwa Solomon chapter 1 verse 6. Musa nditarira zvandakasviba nokuti zuva rakandipisa. Vanakomana vamai vangu vakanditsamwira.